ہندوستان وچ ایک ہور اکٹھ ہویا سی جس دی مثال نہیں لبدی. وہ ہویا سی پنجاب دی سرزمین اندر کرو کشیتر دے میدان اندر جتھے کہ کورو تے پانڈو دا مہا بھارت دا یدھ ہویا. اس یدھ تو بعد یہ دوسرا وڈا اکٹھ سی جو شہید گرو دے پتر نے جو شہید گرو دے پڑپوتے نے جو میری تے پیری والے دے گرہ گرہ گرہ سن نے پڑ پوتے یا ایک درجہ ہور نے انندپور صاحب دی سرزمین دے بلائے. امرت ویلے اچھا پورت سر سکھداتی بانی آسا دیوار دا کیرتن ہویا سو کرے جتے سے رضائے سو کرے جتے سے رضائے سدھ کہہ کے کیرتن سمپورن ہویا. سنتاں اکٹھ جب میں غفیر سی مہان اکٹھ سی اس مکان مہان اکٹھ اندر گجری دے لالن اکال ست شری گرو نانک دیو جی دے دسویں سروپ گوبند رائے بڑی خوبصورت پوشاک اندر اپنے آپ نو ملبوس کر کے اتے تلوار سجا کے آئے تخت تے کھلو گئے اتے بڑے پاری اکٹھ اندر میان وچوں پردے وچوں مہاراج جی نے بھگوتی کھچ لئی اتے اینو اس پورا ہوائی اندر لہراونا شروع کر دیتا. آپ کی شمشیر آبدار دے جوہر تا جانتے سن. ہنے آپ نے ایک سویا سنیا ہے انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی. اس ودیا تو مراد یہ اکشری ودیا بھی لا لیا جائے پر نال شاستر دے نال نال شستر ودیا بھی ہے. انہی کی کرپا ہوں تے ودیا لئی گرو تیگ بہادر جی نے اپنے پتر نو شاستر ودیا اندر تے شاستر ودیا اندر میں دو ہم وزن لفظ کہنے شاستر تے شاستر وچ نپن کیتا سی. آپ جی نے پنجابی دے اکھر منشی صاحب چند کولوں تے ماتا گجری جی کولوں ماما کرپال چند جی کولوں پڑھے سی. گرو گرنتھ صاحب جی دا پاٹھ گرو گوبند سنگھ جی نے منشی صاحب چند کولوں پڑھیا سی اتے سنسکرت گرو گوبند سنگھ جی نے کشمیر مٹن دے مہان ودوان کرپا رام پنڈت کولوں پڑھی سی سنسکرت. اسی طرح گرو مہاراج جی نے فارسی دی ودیا پنجاب ضلع جلندر تحصیل نواں شہر پنڈ سلوہ دے منشی پیر محمد ہورا کولوں پڑھی سی ہسٹوریکل ٹچ. آنند پور دے اندر دو مکتب سن ایک دی اگوائی اسلام دے اے بڑے ودوان منشی پیر محمد جی کردے سن تے دوسرا جو پاٹشالہ سی اس دی اگوائی آنند پور صاحب وکھے کرپا رام جی کردے سن. گرو صاحب جی اس طرح شستر تے شاستر اندر نپن سن. مہاراج جی تلوار لہرا رہے نے تو سنگتاں بڑیاں حیران ہوئیاں کہ اے پونے دس برے دی عمر دا بچہ اج تلوار لے کے کیوں کھلو گیا ہے. تو آپ سارے جانتے ہو ہاں ہاں اے پونے دس برے دی عمر اندر گرگدی پراپت ہوئی ہے یتیمی دے عالم اندر لیکن اس پرجوانی اندر اج آسا دیوار دے کیرتن تو بعد تک کوئی شبد وچار ہونے سی کوئی کتھا ہونی سی سب تے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتھا اے ہونا سی جویں کہ مرجادہ ہے پر کتھا دی جگہ وچار دی جگہ گرمت وچار دی جگہ اے تلوار لے کے کھلو گئے نے پرجوانی اندر اج مہاراج دے چہرے اتے کوئی اچیچا جلال ہے کمال ہے. تو مہاراج جی تلوار لہرا دے حکمانہ انداز اندر شیر رنگ للکار کے آخ لگے ہندوستان دے کونے کونے چ جڑ بیٹھے حاضرین جیو میری تلوار پیاسی ہے تشنا لب ہے منہ اتے یہ بڑیاں اتے یہ تار اتے خشکی تاری ہو گئی ہے تے اپنی پیاس مٹانا چاہتی ہے پانی نال نہیں آبے کوثر نال نہیں کسے چشمے تے پانی تے لہراں نال نہیں کسے نوجوان کسے مرد دی شہرت دے خون نال میری تلوار پیاس بجانا چاہتی ہے. دوسرے اکھر اندر مہاراج جی نے سپشٹ کر کے اعلانیہ آکھیا مینو ایک سر دی لوڑ ہے ایک سر درکار ہے. تو سما ہو گیا ہے سات سنگ جی بات سماپت کر دینے ٹھیک ہے. سچے پاتشاہ نے جس ویلے تلوار لہرا کے سر دی طلب کیتی تے موت نالو کٹ سہن نہیں سی ادھی رات دے نیرے وانگوں شان سناٹا چھایا ہویا سی کوئی نہ اٹھیا. سچے پاتشاہ نے چوہاں ہی سمتان طرفان تلوار لہرا کے

ساری سمرتھا دا مالک ہے وہ واہگرو. پر جس ویلے گرو روپ ہو کے سنگت چ ورتدا ہے گر شبد چ بیٹھا ہے تاں ایک گل ہور ہو جاندی ہے سادھ سنگت دا کرے کرایا جو چتویں سادھ جان سو لیتا مان. بڑا پکا سبند ہے. بھائی صاحب کہندے نے سادھ سنگت پیو پت ہوئے دتا کھائے بہنے پہن آیا اینا پیار سکھ اینا نیڑے ہو گیا گرو کے پار برہم دے اینا نزدیک ہو گیا ہے جویں باپ پتر نوں گودی چ پا کے لاڈ لڈاؤندا ہے ایویں سکھ دیاں لوڑاں دا خیال واہگرو

0: ایک نی دو نی لکھاں بندیاں نو امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنان نال جوڑیا ایسے ترتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جیڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نو جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگا ہے ساد جنا کی سیوا لگا ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نو بناون دی لوڑ ہے بھاونا نو بناون دی جویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جویں جویں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نو بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نو زکام کسی نو کھانسی کسی نو بخار کسی نو ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نو بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نو دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودیا نہ ہوے تاں ودیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جی بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی اک جیل خانہ ہے سنسار وی اک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں اک گل یاد آئی دنیا تے تین قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے ترے گنیاں لوب ویاپی جھوٹھی دنیا تین قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہے اک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی تین ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں اک کوئی راجا جیہڑے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نویں چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راجے دی کوئی چیز چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگی جی جدو راجے نے دیکھیا کہ چور نت نویاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نہ آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جیڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی وینڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادا دا نام ہے جیڑی بابا ایشو سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سوہنی ساہ دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب کہندے ساد نام سادھو ناں دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانو لوکی متھے ٹیکن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے ہاں پریمی دی بڑی شردا ہے پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھدے آگیا پئی اکال کی میں تا کئی کیرتنا چ کہی نا مینو کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے نے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہو نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جویں سارا دن نا داس صرف تہانوں دسن آیا سارے سنگت دی لکھ کے دنیا تہانوں گارنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جاؤ او اگے لیکھا کنے پوچھنا ہے ساد سنگت اگے جنے لیکھا پوچھنا ہے او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ہے ساد کے سنگ سوبا سر دے گا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں ہو میں کہا بھائی
1: جدو بابا نند سنگھ دا نام لئیے نا کہ سجن دی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسے پیار والے دی ہے تے پہلا نا مائیاں دیکھ لو جڑا چٹھی دے کے ڈاکیا جاندا ہوندا سی نا اودی بڑی عزت کردے ہوندے سن ہے بھائی تینوں 5 روپے دوں کوئی چٹھی آئی تاں دے پھر جدی چٹھی آوندی نا پیاریو اپاں جو چٹھی پڑھ دیا تو انو مننا پائے گا اے گل تو انو مننی پائے گی 16 نے دی 20 نے مننی پائے گی جدی چٹھی پڑھ دے نا جڑے سجن دی جڑے رشتہ دار دی چٹھی پڑھ دے نا چٹھی پڑھ دے نال دا چٹھی پڑھ دے نال جدی چٹھی پڑھ دے اودی فوٹو اکھا سامنے آ جاندی آوندی کہ نہیں آوندی آوندی نا اس طرح جدن ارادہ صاف ہو گیا جدوں بابا نند سنگھ دا نام لو گے نا او وی سامنے آ جان گے بابا ایش سنگھ دا نام لو گے نا او وی سامنے آجن گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے ہاں پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادہ کا نام ہے کدے گرو صاحب کہندے نے بھاگ چڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر نامہ پروان گنی سے ہی آئے سبر تنا کے کاما ایتھے تے دھرم راجے برگے بھی دھرم راجا بھی کروں گا سیوا

اتے شرابان زیادہ نگلن، چوریاں زیادہ ہون، ڈاکے زیادہ وجن نا، اتے گورنمنٹ دے بندے اس ضلعے وچ کسے تگڑے ایس پی دی ڈیوٹی لاؤندے نے، تگڑا تھانےدار بھیجدے نے، آ جڑا پچھو منڈی دا علاقہ دی کتھے بندہ بننے والا سی، کہندے نے ایک واری بابا جی بابا رنام سنگھ پچھو منڈی والے سنت جا کے نہ کسے جٹ دے کھیت بہ گئے، اور جٹ کہندا میرا کھیت ہے، سنگے سگلی دھرتی ساد کی تسکر دسا گائے، کہندا لگدے سگلی دھرتی دے، جٹ نے بابا رنام سنگھ جفا مارے لے گیا تھوڑی دوری تے چوکے پرا کریا، او نال دے پریمی لگے کہن بابا جی ایویں تاں آپ جی دی انسلٹ کرتی بےعزتی کرتی، انہیں تو بےعزتی کرتی آپ دی، اور بابا رنام سنگھ نے کوئی گل نہیں، وہ جٹ تریا جاتا کہ لگتے سگلی دھرتی دے، لگتے سگلی دھرتی دے، ہوں چھ مہینے نہیں اجے گزرے، اس دھرتی کی میں رجسٹری کرائی ہے سگلی دھرتی دے، لگتے نہ ہوں تو یوں جدو کہیں جاندے نے او جنگل وچ منگل کر دیں، جتھے ہوئے واسا سنتاں دا رب نو بھی مننا پیندا، کیتا ارداسا سنتاں دا اوہی بنس دیاں جڑا پٹ دیں، جو کرے تماشا سنتاں دا، یوں جدو ساتھ سنگ جی نندا کرتا تریا جانا کہ لگتے نہ ہوتے سگلی دھرتی دے، بابا رنام سنگھ ایتا جدے موت ہوگی، جدے موت ہوگی پریمیو، ایک بار پوچھو منڈی بچ دی کہ جٹ نے گولی ماری، بابا جی نے ہے، بابا رنام سنگھ کے کہنے ہیں این یورت والے ماں دیا شیرا، بابا جی گولی لانگی کنا دے کولوں دی، کہنے ارایا جدو کول گیا نا بابا سنتن سیتی مسکٹری کل ڈبن کی ریت، کہنے ہو رہا بھائی، اور جو بابا جی نیڑے گیا بابا جی کہنے لگے بھائی تیرا بوٹا تا پٹیا ہی جانا ہے، ایک بوٹا لا جا، آنے والے لوگ ویکھیا کرن گے اے بوٹا جی نے لایا تھی، وہ بوٹا پٹیا گیا جی، انہیں سنتاں دے گولی چلائی تھی، وہ بوٹا اجے بھی ہے پچھو منڈی، سو پریمیوں کنے کے کوتک دسیے مہاپرش بابا رنام سنگھ، اتنے کہ کتے اجے بھی ہے، میں نے کسی نے پوچھا وہ ناکا بڑا بگڑیا تھی، ایک کتے نو بابا جی نے کسی پوچھا بابا یا کتے انہاں کتیاں نو کیوں پیار کردے ہو، او بے پرواہ سادھو رنگ ہسا رنگ روب ہے، چپ بھی کر جائے پرواہ نہیں کسے تیری، باج سچے نہ ایتھے بڑے بڑے پنجاب دے چیف منسٹر کیرو پرتاب ورگے بھی مہاپرشاں دا جیون پڑیا نکا رگڑدے ہوندے، ساتھ سنگ دی حد ٹپے سو اولیا حد آ نہیں بھی آ سرسا دی حد ٹپ جے نا مان بڑائی دی حد ہے بشے بکاراں دی حد احساس نندا چگلی دی حد حد ٹپے سو اولیا بے حد ٹپے سو پیر حد بے حد جیڑا حدوں بھی ود کر دے او بابا نام سنگھ ہویا او بابا ایشو سنگھ ہویا حد بے حد دوویں ٹپے تاں کو ناو فقیر او کتے اتھے رکھے نے دودھ پیندے نے کہندے اجے بھی دودھ پیندے نے ایک واری بابا جی نے کسے نے کہا بابا جی آ کتے کیوں رکھے نے بابا جی کہن لگے بھائی یہ تاں بہت بڑے بڑے افسر نے آ ڈی سی تھی پہلے جنم وچ آ کتا کمشنر تھی تاں علاقہ بندہ بنے ہے ڈنڈا پھیرے نا جب سخت تھانے دار پھر کانوں لوگ شراب کٹتے ہیں پنڈا ہے پھر کانوں چوریاں ہوندیاں نے بابا آندا آ کتا کمشنر تھی ہے آ وائس چانسلر سی فلانی یونیورسٹی دا بچیاں دیاں کتاباں چک چک بیچ بیچ کے پیسے کھاندا ہوندا سی ہے بابا جی کہن لگے بھائی آ جڑا کتا نا فلانا جج تھی ایک کتے نوں بڑا پیار کرتے تھے کہنے بابا جی آ کتے نوں بڑا پیار کردے ہو کہنے آ میرا بھرا تھی مینوں میں ایک باری پنڈ گیا مینوں کہندا ہے کہندا کتے نوں تریا پھردا ہے کتے نوں بھونکدا پھردا ہے میرا بڑا بھرا ہے اور لوکی کہن لگے جے بابا جی دے بھرا دا اے حال ہے تے ساڈا کی حال بنوں ساہ سنگر اے سودے نے پھر اے بابا رنام سنگھ انہاں دی انہاں تو ورسائے بابا نند سنگھ انہاں تو ورسائے بابا ایشو سنگھ نانک سر والے سنتاں دی نا اج برسی منا رہے ہو آپ جی برسی منا رہے ہو ایک واری بابا نند سنگھ جی گئے ملن واسطے پچھو منڈی بابا جی نو ایک جٹ نے گڈی روک لی بابا نند سنگھ دی بابا جی کہن لگے بھائی سیدھا کنیکشن ہوندا اج کل تاں والا ٹی وی ہے نا ٹی وی ایک ٹی وی دی بیماری نکلی تھی وہ ڈاکٹر نے علاج لب لیا روٹی کھانی ٹی وی اگے سونا ٹی وی اگے چاہ پینی ٹی وی اگے ایس ٹی وی دی بیماری دا علاج کوئی مہاپرش کر دے جا گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کر دیں تو ہو سکتا ہے نہیں علاج مشکل ہے بڑی مشکل گل ہے پر پھر بھی سن لو جی ٹی وی دا سبند نا ایک کوٹھے تے ڈنڈا کھڑا کیتا ہوندا جنوں کہندے نے ایریل بولدے نے کرے 14 سال تو میں بھی پڑھائی چ لائے پر مینوں پتا لگا بھی وہ پڑھائی جڑی پڑھائی تو پڑھن واسطے آیا تھا وہ تو اجے شروع بھی نہیں کیتی ودیا بچاری تو پر پکاری آ دنیاوی پڑھائی نو نہیں کیا بانی